0: Prej, më shte prej?
1: Arre, prej, a... Boj, shu, du, du, gaj, më të bjo, këtë nëjdu, në misë të mongë prej,
0: ma... Ma, usë, më në du të klingë, se bëngë prej, du, na, me në gila, u, ashtë prej, o?
1: A, te, ku, prej, pila, ma, ka manë, si biral manë, shpri, ka, u, ka, u, ka, se gjimë, prej, mo... Ha, të wabla, abs, ka, prej, ma, prej,
0: prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej,
1: prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej,
0: prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej,
1: prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej,
0: Mau bakun prima.
1: Oh, ya kok payah.
0: Berapa hikap di abs kok pre?
1: Hikap pun mau abs kok pre? Widi mana pre? Pre di karun lah pre. Arab misis.
2: Nga, mas girl pernah misis mas akon.
1: Oh, berte.